Ai io li fa. Ai i pisè. Ai i cacò. Cioè i zicadì. Finè. Finè. Finè. Finè. Finè. Finè. Finè. Finè. Finè.